0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi čala.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Ciril Zlobec. In na začetku je bila beseda, matični sonet. In na začetku je bila beseda, kako iz materinih ust, o Bog, kapljala vame je, v moj smeh in jok. Toplo iz materinega pogleda se v moj pogled zgovorno je selila. Beseda, prav počelo vseh oblik življenja, noč in poldne, molk in krik, uhrabrujoča in pogubna sila. Beseda je dejanje in jemanje, edina, ki nas zapisuje v čas, prijateljstvo, ljubezen, skrite sanje in sanje o sanjah, ki jih prvi mraz v otrplem srcu nam zaledeni v spomin, ki pa vse bolj in bolj pleti.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

0: Človek ne more dolgo raziskovati skrivnosti vesolja, ne da bi se srečal z dejstvom, da obstaja stvarnik, v katerega ne veruje, ker je pač staromodno. Najbistrejši umi tega sveta se v svojih prizadevanjih, da bi prodrli v skrivnostno moč narave, srečujejo s sklepom, da to, kar svetopismo govori o Bogu, stvarniku sveta ni nesmiselno, ampak znanstveno utemeljeno.
1: Stal sem na odru londonskega gledališča. Za mano je stal Frank Jeffries, kolega iz kraljevske astronomske družbe, zvezdoslovec, znanstvenik in matematik. Več let je skrbel za točen čas na znanem starem Greenwichu. Zamislite si to pozorno sedeče občinstvo, ko ta mirni in miselni um izraža svoje globoko prepričanje. Prijatelji, je rekel. Velikim umom prejšnjih stoletij ni uspelo zadovoljivo odgovoriti na vprašanje, kako in kdaj je nastala naša Zemlja. Ne glede na to, katero od svojih teorij so razvijali, so na koncu vedno naleteli na prav vzrok, ki ga niso mogli niti natančno določiti, niti pobliže pojasniti. Tako se vedno spotikajo in tipaje iščejo pot za pojasnilo milijonom, ki jih vodijo za seboj. Ti ves čas potrpežljivo hodijo za njimi in upajo, da si bodo premislili in pogledali v oči njemu, ki je prav vzrok, Gospodu Bogu, stvarniku nebes in zemlje.
0: Vesolje je za človeka velika skrivnost. Ker človek tako malo ve o njem, ni nič čudnega, da si po svoje zamišlja njegov nastanek. Nepoučeni o božanskih razodetjih so ljudje pred 5 stoletji, ker jih je spodbujala njihova omejena domišljija, lahko verovali, da je svet 4-oglata plošča, ki jo drži pa je slavni velikan ogromnih moči. Še celo pred 1 stoletjem so nekateri mislili, da se da z lahkoto prezreti stvarnika, čeprav so tako malo vedeli o stvarjenju.
1: Toda sveto pismo govori o jasnem in doslednem sporočilu. Kristus je stvarnik. To izredno sporočilo prežema knjigo Razodetje, knjigo o poslednjih rečeh, knjigo, ki je izrednega pomena za današnje ljudi. Ta edinstvena preroška knjiga opisuje razvoj vere v stvarjenje v zadnjih dneh zgodovine sveta. Vabimo vas, da odprete sveto pismo in poiščete skrivnosti in resnice, ki so zapisane v njem.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Moj dom,
0: moje obdobje.
2: Poletne noči lahko hitro postanejo neprijetne, ko vročina in vlaga motita spanec ter povzročata potenje in prebujanje. Strokovnjaki za spanje poudarjajo, da lahko izbira ustrezne posteljnine pomembno vpliva na temperaturo telesa in kakovost spanca v vročih mesecih. O tem v rubriki Pri nas doma. Na vrtu bomo tokrat osvetlili, kako obvarovati rastline v vročinskem valu. Hitre rešitve pa tokrat o tem, česa nikakor ne smete početi v vrtu v vročini. Dobrodošli doma, gostim vas, Mateja Langus.
1: Pri nas doma.
2: Po pojasnilih strokovnjakov ima temperatura spalnega okolja neposreden vpliv na kakovost spanca. Telo se med spanjem naravno ohlaja, zato lahko težke ali sintetične tkanine ovirajo ta proces in povzročijo občutek pregrevanja. Strokovnjaki še poudarjajo, da je optimalna temperatura spalnice med približno 18 in 20 stopinjami Celzija. Vendar v poletnih mesecih tega ni vedno mogoče doseči, zato postane izbira posteljnine še pomembnejša. Katere pa so najboljše tkanine za hladen spanec? Naravni materiali so najboljša izbira za poletno posteljnino, saj bolje dihajo in omogočajo odvajanje vlage. Najpogosteje priporočene tkanine so bombaž, ki omogoča dobro zračnost in upijanje vlage, lan, ki ima naravne hladilne lastnosti in hitro sušenje, in bambusova vlakna, ki pomagajo pri uravnavanju temperature in zmanjšujejo občutek toplote. Kako pa struktura posteljnine vpliva na potenje? Strokovnjaki opozarjajo, da ni pomemben samo material, temveč tudi gostota tkanja. Tesno tkane in težke odeje zadržujejo toploto, medtem ko lažje in bolj zračne strukture omogočajo boljši pretok zraka. Po njihovih pojasnilih lahko že menjava odeje ali prevleke bistveno vpliva na zmanjšanje nočnega potenja in izboljša kakovost spanca. Dodatni nasveti za boljše spanje v vročini pa pridejo zdajle. Strokovnjaki priporočajo, da poleg izbire posteljnine upoštevamo tudi druge dejavnike, ki vplivajo na temperaturo telesa med spanjem. Med najpomembnejšimi so uporaba lahkih spalnih oblačil iz naravnih materialov, zračenje spalnice pred spanjem, izogibanje težke hrani in alkoholu v večernih urah in uporaba ventilacije ali ventilatorja za kroženje zraka. Kako pa ustvariti idealno spalno okolje, ko je vroče? Kombinacija pravilne temperature prostora, ustrezne posteljnine in dobre higiene spanja vodi do bistveno bolj kakovostnega počitka. Pomembno je, da spalno okolje ni preobremenjeno z odvečno toploto in da material omogoča naravno uravnavanje telesne temperature skozi vso noč. Nekaj glasbe nas zdajle čaka, potem pa življenje z naravo.

0: Življenje z naravo.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Moj dom, moje udobje. Vročinski valovi in suša lahko v nekaj dneh uničijo ves trud, ki ste ga vložili v svoj vrt ali zasaditev na balkonu. Rjavenje listov, povešene rastline in izsušena zemlja so prvi znaki, da rastline izgubljajo boj z visokimi temperaturami. A dobra novica je, da lahko s pravočasnimi in premišljenimi ukrepi večino težav preprečite. Ključ je v pravilnem zalivanju, zaščiti pred soncem in ohranjanju vlage v tleh. Če boste ukrepali pravočasno, bo vaš vrt ostal zelen tudi sredi poletne pripeke. V času ekstremne vročine je najhitrejši ukrep zaščita pred neposrednim soncem. Če imate rastline v loncih ali koritih, jih prestavite na senčno stran hiše, pod balkon ali drevo. Tudi že manjša sprememba lege lahko pomeni veliko razliko pri temperaturi tal. Na vrtu si lahko pomagate z improviziranimi rešitvami, senčniki, starimi rjuhami ali senčnimi mrežami. Pomembno je, da rastlin ne zaprete popolnoma, temveč jim omogočite zračenje. Še pomembnejši korak pa je poletno mulčenje, ki deluje kot naravna zaščita pred vročino in sušo. Na površino zemlje nasujte vsaj 5 cm debelo plast organskega materiala, slame, lubja, pokošene trave. Ta plast zadržuje vlago, preprečuje pregrevanje tal in zmanjšuje potrebo po zalivanju. Prav mulčenje je pogosto odločilno, ali bodo rastline vročinski val preživele ali ne. Največja napaka v vročini je površinsko zalivanje. Če vsak dan poškropite le zgornjo plast zemlje, voda nikoli ne doseže korenin, kjer je najbolj potrebna. Namesto tega raje zalivajte redkeje, a temeljito. Zemlja mora biti prepojena, da voda prodre globoko do koreninskega sistema. Najbolj učinkovito je zalivanje zgodaj zjutraj pred 6. uro, zalivanje neposredno ob korenine in uporaba sistema po kapljicah, ki vodo dovaja neposredno tja, kjer jo rastlina najbolj potrebuje in prihrani veliko časa. Zalivanje čez dan ali po listih je napaka, saj voda na soncu hitro izhlapi, kapljice pa lahko povzročijo celo ožige na listih. Zapomnite si, zgodnje jutranje zalivanje je najpomembnejši ukrep za preživetje rastlin v vročini. Nikoli ne zalivajte čez dan ali po listih, ampak vedno neposredno v območje korenin. Če želite dolgoročno manj težav, stavite na rastline, ki so odporne na sušo in vročino. Med najbolj trpežne sodijo sivka, žajbelj, timijan, rožmarin, okrasne trave, ameriški slamnik. To so rastline, ki uspevajo tudi v slabši zemlji in potrebujejo manj vode. Dobra praksa je tudi gostejša zasaditev. Listi namreč ustvarijo naravno senco, ki ščiti tla pred neposrednim soncem in upočasni izhlapevanje vode. Še hitre rešitve nas čakajo po glasbeni pauzi.

0: Hitre rešitve.
1: Dobrodošli nazaj v hitrih rešitvah. Danes ostajamo na vrtu. V času vročinskih valov rastline potrebujejo mir, ne dodatnega stresa, zato se izogibajte naslednjim opravilom. Gnojenju. Rastline v vročini ne morejo učinkovito izkoriščati hranil. Gnojenje jih lahko dodatno izčrpa. Obrezovanju. Z rezjo povečate izslepevanje in oslabite rastlino, ki se že bori za preživetje. Presajanju. Korenine potrebujejo stabilno in hladno okolje. Presajanje v vročini pogosto pomeni propad rastline. Uporabi škropiv. Pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija lahko zaščitna sredstva na listih povzročijo ožige. Kaj to pomeni za vaš vrt? Vročinski valovi niso več izjema, ampak postajajo stalnica poletja, zato zaščita rastlin ni več le koristna, ampak nujna. Če boste upoštevali osnovna pravila, senčenje, globinsko zalivanje in mulčenje, boste naredili največ, kar lahko. Vaš vrt pa vam bo to vrnil z zdravimi rastlinami, več pridelka in manj stresa. Največja napaka je odlašanje. Ko rastline enkrat kažejo znake hude izsušitve, jih je pogosto težko rešiti. Zato ukrepajte pravočasno že ob prvem vročinskem valu. Ko pritiska huda vročina, pa obstaja tudi nevarnost neviht, ki so nepredvidljive. Pa še to, če odhajate za nekaj dni, lahko s preprostimi triki preprečite, da vas pričaka uničen vrt. Najprej je tu temeljito zalivanje in zastirka. Pred odhodom obilno zalijte vse rastline in dodajte plast zastirke, ki bo zadrževala vlago. Lonce in korita premaknite na senčno stran ali jih postavite skupaj, tako bodo rastline ustvarile lastno mikroklimo. Uporabite plastenko z majhno luknjo, obrnjeno v zemljo. Voda bo počasi kapljala in ohranjala vlago več dni. Takole smo prišli do konca še ene v nizu oddaj Moj dom, moje udobje. Hvala za vašo pozornost in naslišanje prihodnji mesec. Oddajo sem pripravila Mateja Langus, tehnična izvedba Gašper Seljak.
0: Moj dom, moje udobje.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Nočne spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
2: Got everything you need, now bring it like you need.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Oglasi.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.

0: za vsakega otroka.
1: Vsako soboto od 8 do 9.
2: Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. A ste že kdaj pogledali v nebo in se vprašali, kaj se vse dogaja visoko nad našimi glavami? No, sonce vsak dan poskrbi za svetlobo in toploto, luna pa po noči razsvetljuje temno nebo. A včasih se zgodi res nekaj posebnega. Luna za kratek čas zakrije sonce in nastane sončev mrk. Prav takšen zanimiv nebesni pojav bomo lahko opazovali že prihodnji teden. Zato bomo danes odpovedovali

Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Danes bomo odpotovali v čudoviti svet Sonca, Lune in Vesolja. Pa začnimo kar pri Soncu. Sončev mrk nastane, ko se Luna postavi na tanko med Zemljo in Sonce. Za nekaj trenutkov zakrije del Sončeve svetlobe in na Zemljo pade njena senca. Ker se morajo Sonce, Luna in Zemlja postaviti skoraj popolnoma v ravno vrsto, je takšen dogodek precej redek. Zato ga astronomi in ljubitelji vesolja vedno nestrpno pričakujejo. No, in kaj se bo zgodilo 12. avgusta? No, o tem pa že zelo kmalu.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!
2: Prfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna na Brezjah.

Dobro jutro, dragi prijatelji. Poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes govorimo o čudovitem svetu Sonca, Lune in pa Vesolja. Kajti v sredo, 12. avgusta, bo na nebu prav poseben sončev mrk. Na nekaterih delih sveta, naprimer na Islandiji in severu Španije, bo Luna Sonca za nekaj minut popolnoma prekrila. No, pri nas v Sloveniji pa bomo videli le delni sončev mrk. To pomeni, da bo Luna zakrila samo del sonca, zato bo na nebu videti, kot da je soncu nekdo odgriznil košček. Ampak sonca pa nikoli ne gledamo brez zaščite. In o tem se bomo pogovorili že zelo kmalu.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Sončomrk je eden tistih dogodkov, ki bi jih najraje ves čas opazovali, vendar je pri tem zelo pomembno eno pravilo. V sonce nikoli ne gledamo neposredno brez ustrezne zaščite, niti takrat, ko ga luna že skoraj popolnoma prikrije. Sončeva svetloba je namreč tako močna, da lahko poškoduje naše oči, pri tem pa poškodbe morda sploh ne začutimo takoj. Tudi navadna sončna očala niso dovolj, ne glede na to, kako temna so. Za neposredno opazovanje potrebujemo posebna sončna očala za sončomrk, ki ustrezajo varnostnemu standardu. Obstajajo pa tudi načini, pri katerih sonca sploh ne gledamo neposredno, ampak njegovo podobo projiciramo na drugo površino. Tako lahko spremljamo, kako luna počasi potuje pred soncem, naše oči pa ostanejo varne.

Sonce se nam na nebu morda zdi kot majhna svetleča krogla, vendar je v resnici ogromno. Njegov premer je približno 1,39 milijona kilometrov, vam pa bi po prostornini lahko spravili okoli 1,3 milijona zemelj. Pa vendar je Sonce od nas tako daleč, da ga na nebu vidimo precej majhnega. Tudi njegova svetloba potrebuje nekaj časa, da pride do nas. Od Sonca do Zemlje potuje približno 8 minut in 20 sekund. Ko torej pogledamo Sonce, seveda smo navaren, samo na varen način, ga pravzaprav vidimo takšnega, kakršno je bilo pred dobrimi 8 minutami. Sonce je tudi zvezda, tako kot tiste drobne svetle pikice, ki jih vidimo po noči. Zdi se nam, da so veliko večje predvsem zato, ker je naša najbližja zvezda.

0: Oglasi.
1: Iskala sem naravno rešitev za sive lase in odkrila moč rastlin, ki so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las. Preveri na etnobotanika.eu.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

No, danes lahko znanstveniki sončev mrk napovejo zelo natančno. Nekoč pa ljudje niso vedeli, zakaj sredi dneva sonca nanoma začne izginjati. Predstavljajmo si, kako nenavadno je moralo biti takrat. Zunaj je svetov dan, nato pa začne sonce počasi prekrivati temna luna. No, zato so različna ljudstva nastanek mrka razlagala številnimi zgodbami in legendami. V nekaterih delih stare Kitajske so na primer verjeli, da sonce med mrkom požira velik zmaj. Drugod so obstajale zgodbe o živalih ali drugih bitjih, ki naj bi ukradla oziroma pojedla sonce. Ljudje so zato včasih povzročali veliko hrupa, da bi skrivnostnega požiralca pregnali. No, danes vemo, da se na nebu ne skriva noben zmaj. Luna samo za nekaj časa potuje med zemljo in soncem, ter naš planet vrže v svojo senco.

Pri sončem mrku se zgodi nekaj, kar se na prvi pogled zdi skoraj nemogoče. Sonce je približno 400-krat večje od Lune, pa ga lahko Luna kljub temu popolnoma zakrije. No, skrivnost se skriva v razdalji. Sonce je namreč od Zemlje tudi približno 400-krat bolj oddaljeno kot Luna. Zato sta Sonce in Luna, ko jo opazujemo Zemlje na nebu, videti skoraj enako velika. Ko se na to ob pravem trenutku postavita v isto smer, lahko Luna prekrije Sončevo svetlo površino. Prav zaradi tega lahko na Zemlji doživimo popolni sončev mrk. Gre za čudovito naključje velikosti in razdalj v našem Sončju, zaradi katerega je pogled na popolni mrk tako poseben. No, in ta mrk se bo zgodil 12. avgusta. Zapišite si za uho, s tem pa se naša Pika Poka tudi zaključuje. Vam želi še čudovit vikend in pa še lepši teden, ki prihaja. Slišimo pa se seveda že zelo kmalu, naslednjo soboto ob 8, kje druge kot pa na frekvenci Radia Gorenc. Do takrat pa bodite zelo, zelo lepo.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi včeraj niso imeli enotne smeri. Vlagatelji so pozdravili objavo najnovejših podatkov z ameriškega trga dela, na katerem se julija število delovnih mest nepričakovano znižalo. To jih navdaja z upanjem, da ameriška centralna banka zaenkrat ne bo zviševala obvestnih mer. Nafta in evro sta pridobila. Ministrstvo za kmetijstvo, ki trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%, kmete spodbuja k pravočasnemu zavarovanju pridelave. Kot pravijo, bodo tudi v prihodnje zavezani spodbujanju zavarovanja kmetijske proizvodnje in vlaganju v preventivne ukrepe, ki krepijo odpornost slovenskega kmetijstva. Občina Radovljica je 5. avgusta praznovala občinski praznik. Na kaj so v preteklem obdobju najbolj ponosni pa župan Ciril Lobočnik.
2: Vedno lahko rečem, da sem najbolj ponosen na naše deželanke in deželane, ker brez ljudi, ki dodajajo to dodano vrednost v naši občini, prav gotovo, da ne gre. Če pa govorimo zdaj o pomembnih razvojnih projektih, pa lahko rečem, no, da v vseh teh preteklih mandatih, ki so bili, da smo res trdno izpolnjevali obveznosti in predvsem obljube na področju predšolske vzgoje, šolske vzgoje, zdravstva, športnih objektov in konec koncev tudi na predvsem pomembnem področju komunalnih storitev.
1: Občina Železniki je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Pridobili so slaba 2 milijona evrov sredstev za izgradnjo prizidka pri osnovni šoli in vrtcu Železniki. Več pa železnikarski župan Marko Gasar.
3: Samo izgradnjo prizidka se bodo sprostili vrtčevski prostori, pa upravni prostori v obstoječi osnovni šoli, ki jih bo mogoče nameniti dodatnim šolskim dejavnostim. Med drugim bo občina v teh prostorih lahko uredila večjo in sodobnejšo knjižnico, preostala namembnost prostorov pa bo določena na podlagi potreb. Vreme.
1: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Ceste. Imamo nekaj zastojev in sicer na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Primorski. Na Primorski avtocesti, na cestah Ljubljana-Dragomer in Vrhnika-Brezovica. Na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški, zamuda je približno 45 minutna. Na cestah Dragonja-Šmarje-Koper v obe smeri in pa Ljubljana-Dragomer. Če ste na cestah, ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem vaša današnja družba in vas lepo pozdravljam v tole soboto 8.8. Ja, tak lep datum meni spade, 8.8. Ja, temperature se ne bodo nič kje prav preveč znižale. Tudi pri nas v Tržiču smo zdaj že pri 18 stopinjah, zdaj je v bistvu še kar zelo prijetno, ampak čaka nas pa tudi do 31 stopin. Tako da, ostaja poletno, poletni pa ostajajo tudi hiti na Radio Gorenc. Tako da, dejmo se jim kar prepustiti, predam nam rata preveč vroče.

0: Oglasi.
1: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.
0: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
2: Od teda je Radio Gorenc na aplikaciji Radio Player, ga poslušamo tudi v Prekmurje.

0: Radio Gorenc, le najboljše za vas.
1: Ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem, vaša današnja družba, ura je pa 9:30 in današnji dan bo zaznamovala gužva. Ja, ni prav dobra novica, ampak moram vas tudi ob tem obvestiti na take stvari. Na nov prometno zelo obremenjen konc tedna na avtocestnem omrežju že prihaja že zdaj do prvih zastojev in težav. Daljši zastoj na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški, kjer je zamuda že ocenjena tam na 45 minut in pa se tudi že na žalost povečuje. Zaradi nesreče je med tem zaprt tudi vozni pas na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Tudi tam že nastaja zastoj. Seveda pa kje je še ponavadi gužva? Ja, takrat tam, kjer šopingiramo. In zato bo zdaj kmalu prišel na našo frekvenco Shopping Shopping in Graz.

0: Porkete vas in ste na frekvenci Radio Korenc. Zdaj je pa ura caj, da si pogledamo, kaj nam tale sobota prinaša z vremenom. No, danes bo sprva smerno do pretežno oblačno. Od severozahoda se bo jasnilo, čez dan bo pa nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, mogoče na kakšno kapljico, kar mal upamo ob tej suši. Najvišje dnevne temperature se bodo pa gibale tam od 27 pa do 31. Poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, stanje je kar razmeroma slabo, lahko rečem. Imamo na vzhodni ljubljanski obvoznici eno oviro. Pred Golovcem proti Malencem zaprt je počasni pas zaradi okvare vozila. Tam bodite seveda previdni. In pa kar nekaj zastojov. Pa dajmo kar začeti na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski. Na Primorski avtocesti na cesti Kozarje-Dragomir in pa pred Postojno proti Kopru. Na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Zamuda je že več kot 45 minut. Pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj meri že tam en kilometer. Na cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper in pa Ljubljana, Dragomer. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni, če se pa na ceste še odpravljate, pa seveda naredite dva klika in si poglejte, kaj se dogaja v tistem trenutku na vaših cestah, kamor se odpravljate. Ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi. Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. avgust od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom, torej v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo, vabljeni.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Sobota, 15. avgust ob 19. uri, igra Kje je Maja v izvedbi turističnega društva Žirovski vrh, ob 21. uri pa zabava skupino Firbci. Vabi turistično društvo Davča.
4: Viđam te ponekad ja, u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Pred nami je zopet prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa in prometno-informacijskem centru. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Kljub rahli ohladitvi pa bodo tudi ta vikend ustrajale visoke temperature. Nočni dež je pripomogel, da je večina požara na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena, je sporočila kranjskogorska županja Henrika Zupan. Ostala so tri manjša žarišča. Tudi danes pri gašenju pomagajo štiri letala Air Tractor, na pomoč pa bosta priskočila še dva helikopterja Slovenske vojske. Policisti so na portoroški plaži izvajali preventivno akcijo. Pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šare o tatvinah na plaži.
2: Glede na to, da se vedno vsako leto poveča število obiskovalcev, se tako posledično poveča tudi število teh ravnanj. Več storilcev prijmemo vsako leto, pri čemer naše preiskave kažejo, da gre predvsem za organizirane skupine. Niso samo državljani Slovenije, ampak tudi tujih držav, predvsem Italije in Hrvaške, ki se s tem izvrševanjem tatvin tako tudi preživljajo dejansko.
1: V zadnjem času je v občini Cerklje veliko prahu dvignila gradnja parkirne hiše na Jezercih. Župan Franc Čebul poudarja, da je občina dolžna voditi postopek podrobnega prostorskega načrta za morebitno gradnjo parkirne hiše, zato je bila organizirana javna razgrnitev.
3: Na tej javni predstavitvi so urbanisti predstavili dokaj v potanko sam postopek sprejema nova PPN-ja, ni bilo nobenih pripomb. Dobili smo pa dva dni pred javno predstavitvijo pripombe od Alpe Adria Green oziroma tri dni na sprejemanje OPPN-ja za parkirno hišo na Jezercih. Jaz sem jih osebno tudi povabil, na to javno razgrnitev jih ni bilo. Potem so se nekateri še daj poznaj oglasili, jih ni bilo na javni razgrnitvi. Da je pa potem pašna skupnost Jezerc, ki so lastniki pašne skupnosti in naročniki pri urbanistu, prijemane OPPN-ja podal pripombe na sam OPPN postopek.
0: Vreme.
1: Danes bo sporazmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Nastaja zastoj od Loma proti Vrhniki, zamuda približno pol ure. Imamo tudi kar nekaj zastojev, in sicer na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na primorski avtocesti na cestah Kozarje-Dragomer, pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj meri 2 km, pred Čentiljem proti Avstriji in pa na cestah Lesce-Bled v obe smeri, Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Ljubljana Brezovica. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno.

0: Ste na frekvenci Radio Gorenje in 13 minut čez 10. ura. In če boste prihodno sredo zvečer, ki je pogledovali proti nebu, nas čaka nekaj res posebenega, nekaj, kar se že 30 let skoraj ni zgodilo. 12. augusta 2026 bo namreč nastopil popolni sončev umrk, ampak moram eno pomembno razliko upozoriti, popoln bo viden samo na določenih območjih sveta, med drugim na Grenlandiji, Islandiji in pa v delu Španije. No, pri nas v Sloveniji pa bomo videli delni sončev umrk. Kje, kaj in kako vam pa izdam že zelo kmalu.
1: Slušate

0: petič,
1: ajde,
0: pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Oglasi.
4: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni.
5: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.
6: Širimo veselje.
3: Radio Gorenc.

0: Ste na frekvenciji Radio Gorenc, Brina sem vaša današnja družba in dolžna sem še par informacij, ki sem jih obljubila. 12. avgusta bo nastopil namreč popolni sončev mrk. No, popoln bo viden samo na določenih območjih sveta, med drugim na Grenlandiji, Islandiji pa v delu Španije. No, pri nas v Sloveniji bomo pa videli tak delni sončev mrk. In tudi ta bo kar precej izrazit. Na območju Kranja bo luna ob največji fazi zakrila kar 86% sončeve ploske. No, mrk se bo pri nas začel okrog 19.25, največjo fazo pa bomo v Kranju dočekali ob 20.13 minut. Sonce bo takrat že precej nizko, na zahodnem nebu, zato bo za opazovanje najbolj poiskati prostor z odprtim pogledom proti zahodu. Pa še nekaj, kar je res, res pomembno, pa je prav, da vam povem. Sonca med delnim mrkom nikoli ne opazujemo s prostim očesom, pa tudi navadna sončna očala niso dost. Potrebujemo posebna očala oziroma filtre, namenjene opazovanju sonca. Torej, sreda, 12. avgust večer. Če bo vreme sodelovalo, se nam na Gorenjskem obeta eden zanimivejših pogledov v nebo letošnjega poletja in pa zadnjih 30 let.
1: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
2: Ne vem, kje se me glava drži.
1: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Na frekvenciji Radio Gorenc, zdaj si pa poglejmo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. Ja, danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo pa v našem hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature se bodo gibale od 27 do 31, kar je z razmeroma še vedno kar dovolj visoko. Tudi jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopoma ponehala, temperature pa se bodo gibale še mogoče malce višje od 28 do 33 stopinj, tako da še vedno nam bo vroče. Ja, tako zelo dobrih novic pa nimam na cestah. Imamo se pravi nesrečo na primorski avtocesti zaprtje vozni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Nastaja zastoj od Unca proti Vrhniki, zamuda od Kopra proti Ljubljani približno eno uro in pol. Prav tako imamo kar nekaj zastoj in sicer na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na primorski avtocesti Kozarje Dragomer, pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na podravski avtocesti pred prehodom Gruž, je proti Hrvaški, pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj meri 2 km, na cestah Lesce Bletva v Besmeri, Lucija Strunjan, Dragonja Šmari Koper v Besmeri, Ljubljana Brezovica in Logatec Vrhnika na Vrhniki. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Dobar dan, rabam neki proti slabi volji.
0: Recept je preprost, 2 kepci sladoleda iz Sweetija. Zdaj, če ne pomaga odmerek, brez skrbi ponovite. Dobrodošli v slaščičarni in kavarni Sweetija v Lescah, kjer vas čakajo domači sladoledi, slastne tortice, sladice in torte po naročilu.
2: Sweetij, ker je življenje s kančkom sladkega lepše.
3: Integral Auto, vse za avto. Nakup, servis, popravila vozil Volkswagen in Škoda, tehnični pregledi, registracija in zavarovanje vozil. Obiščite nas na Jesenicah ali v enoti tehničnih pregledov v Lescah.
4: A ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?

10 minut do 11. ura in danes praznujejo ene najbolj samosvojih prebivalk naših domov. 8. august je namreč svetovni dan mačk. In ob tej priložnosti ena zanimivost za lastnike mačk, ki jo lahko preskusite kar doma. Če vas mačka pogleda in vam počasi pomežikne, to ni samo naključno mežikanje. Raziskave kažejo, da je počasno zapiranje oči del pozitivne komunikacije med mačkom in človekom. Še bolj zanimivo pa je to, da ji lahko odgovorite na enak način. Pogledate jo, jo nekoliko priprete svoje oči in počasi pomežiknite. No, nekateri pa jim pravijo kar mači na smeh. Tako da je neka stvar za sprobat pri svoji mački za danes.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Sušne razmere se zaostrujejo, zato na Ministrstvu za okolje in prostor pozivajo k upoštevanju ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov suše. Med njimi so varčevanje z vodo v gospodinstvih, zmanjšanje industrijske porabe vode in varčno oduzemanje vode za kmetijstvo. Ob tem so napovedali nadaljevanje prizadevanj za oblikovanje dolgoročnih rešitev. Po dolgotrajnem vročinskem valu in suši je gladina reke Ren po vsej nemški zvezni deželi severno Porenje Vestfalija zgodovinsko nizka, so danes sporočile oblasti. V bližnji prihodnosti ni pričakovati, da bi se gladina te najpomembnejše nemške celinske plovne poti znatno dvignila. Skozi občino Cerklje je potekal pogi izziv in to najtežji del, s klanca v klanc. Kako je bilo, pa povzema cerkljanski župan Franc Čebulj.
2: Lahko rečem, da je bilo presenetljivo ogromno ljudi v nedeljo, ko smo v Cerkljah tudi pred osnovno šolo v centru Cerkelj organizirali, tako rekoč, bi lahko rekel, navijaško skupino, za kar je seveda Zavod za turizem tudi pripravil v nedeljo tržnico z dvem glasbenim skupinam. Poleg tega je bil veliki ekran, ki so tudi lahko spremljali že štart iz Zaloga pa do vrh Krvavca. Po oceni drugih, da je bilo v Cerkljah od zdravstvenega doma pa do vznožja pod Čenturšo goro nekje okrog 3000 ljudi. To pomeni, da je bila to množica ljudi, ki je prišla spodbujati najboljšega in največjega šampiona na svetu Tadeja Pogačarja.
1: V ponedeljek 10. augusta 2026 bo izbrani izvajalec pričel z menjavo umetne travnate površine na malem nogometnem igrišču v športnem parku Radovljica. Predviden čas izvedbe del je 14 dni. Zaradi izvajanja del bo malo nogometno igrišče v tem času zaprto za uporabo. Veliko nogometno igrišče bo nemoteno dostopno in bo uporabnikom ves čas na voljo za igranje nogometa. Z izvedbo investicije bo zagotovljena kakovostnejša in varnejša športna površina za vse uporabnike.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Popodne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo kar nekaj zastojev in sicer na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Unca proti Vrhniki, zamuda od Kopra proti Ljubljani približno 1,5 ure, Kozarje Dragomer pred Postojno proti Kopru, na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pred predorom Karavanke proti Avstriji ter pa na cestah Lesce Bled v obe smeri, Lucija Strunjan, Dragonja Šmari Koper v obe smeri, Ljubljana Brezovica, Logatec Vrhnika na Vrhniki. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

ste na frekvenci Radio Green z Brina, sem vaša današnja družba. Na tole soboto, 8.8. smo danes. In tudi od danes je odjeknila novica, da se vrača legenda. Lahko rečem, Rihanna se posveča ustvarjanju nove glasbe, potem ko je leta 2016, se pravi čakali smo celo desetletje, objavila svoj zadnji album Anti. Da je ponovno v studiu, je pa potrdil njen partner A$AP Rocky v intervjuju za The Jason Lee Show. Trenutno je v studiu, je povedal in obenem z besedami, tega si nihče ne želi slišati, zavrnil namige, da bi lahko skupaj posnela album. Tako da zdaj le na našo frekvenco prihaja kdo drug kot Rihanna in Diamonds. Shine bright like a diamond.

0: oglasi.
1: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi Turistično društvo Davča.

Zdaj na našo frekvenco, na frekvenco Radio Gorenc prihajajo same najboljše. Taka poletna ekipca, malo in Nina Pušlar, Olivera in The Sun Comes Up. Uživajte.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: Radio Gorenc poslušate in očitno temperature še ne mislijo pojenjati. Vsaj ta vikend še ne. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh, pa tudi kakšna nevihta. No, najvišje dnevne temperature ostajajo visoke od 27 do 31, na Primorskem pa celo do 35. Poglejmo še stanje na naših cestah, imamo povečano tudi na cestah proti Primorski, zato seveda bodite tam še dodatno previdni in pa mogoče predno se odpravljate na pot, vzemite kakšno vodo več, kakšen prigrizek in pa seveda naredite dva klika in si poglejte, kaj se v tistem trenutku dogaja na cesti, na katero se odpravljate. Srečno in varno še naprej.

0: Ej, a si čul, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah.
1: In kot bi mignil, smo že pri sobotnem popodnevu. Dobrodošli na frekvenci Radio Gorenc, brina se vaša današnja družba. In za vse ljubitelje športa in pa mogoče tudi malo zgodovine, ali če se lahko tako izrazim, imam eno zanimivost. Namreč ameriška dražbena hiša Heritage Auctions bo med 21. in pa 23. avgustom na dražbi prodala žogo, s katero je legendarni argentinski nogometaš Diego Maradona dosegel zadetek s tako imenovano Božjo roko v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Mehiki leta 1986. Jaz nisem verjela, da se toliko let lahko ena žoga ohrani, ampak očitno je. In en srečnež jo bo dobil.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!
2: Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Davi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Hude vrebence poslušamo Radio Gorenc.
1: Ja, kako je vroče, ne samo zunaj, ampak tudi na naši frekvenci Radia Gorenc. Poleti se ljudje pogost pritožujemo nad vročino, ampak rekord na zemlji je pa precej višji od tega, kar občutimo pri nas danes. Najvišja uradno izmerjena temperatura zraka znaša 56,7 stopinj Celzija, izmerili pa so jo v ameriški dolini smrti. No, zdaj mi je jasno, zakaj se dolina smrti tako imenuje. Ob takšni vročini je senca res najboljša paratica. Tako da, lejte, ni nam še tako hudo, danes bojo temperature tam do 30 stopinj, ker mislim, da se bo dal še čist zdržati, zato ker je vikend in si lahko tudi malo prilagodimo po svoje.

Radio Gorenc poslušate, za trenutek pa naj delo in skrbi odloži Marko. Marko, vse najboljše za okroglih 40. Naj bo avtobus poln nasmejanih potnikov, gasilski dnevi mirni, življenje pa polno sreče in lepih doživeti. Čestitko ti pošilja predvorska smetana in prijatelji. Poleg čestitke pa ti pošiljajo tudi pesem ansambla Jutro, Jezersko. Marko, vse najbolj.

0: oglasi.
1: Prfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna na Brezjah.
2: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
2: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Radio Gorenc, v gužvi, v hribih, v senc.

0: Radio Gorenc poslušate in očitno temperature še ne mislijo pojenjati. Vsaj ta vikend še ne. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo pa v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh, pa tudi kakšna nevihta. No, najvišje dnevne temperature ostajajo visoke od 27 do 31, na Primorskem pa celo do 35. Poglejmo še stanje na naših cestah, imamo povečano tudi na cestah proti Primorski, zato seveda bodite tam še dodatno previdni in pa mogoče predno se odpravljate na pot, vzemite kakšno vodo več, kakšen prigrizek in pa seveda naredite dva klika in si poglejte, kaj se v tistem trenutku dogaja na cesti, na katero se odpravljate. Srečno in varno še naprej.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v torek 11. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Balos od 8. do 11. ure na naslednjih naslovih. Balos 9. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: oglasi. Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
1: V ponedeljek 10. avgusta ob 20. uri Kristina Obržan in Lovilci sanj z glasbeno predstavo Kako zveni naša duša avtorja Mirana Košute.
0: Vstopnice so na voljo v času uradnih ur v Tržiškem muzeju in Tpic Tržič.
1: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. avgust od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni.
2: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
3: Poletni Radio Goric.
4: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Po dolgotrajnem vročinskem valu in suši je gladina reke Ren po vsej nemški zvezni deželi severno Porenje Vestfalija zgodovinsko nizka, so danes sporočile oblasti. V bližnji prihodnosti ni pričakovati, da bi se gladina te najpomembnejše nemške celinske plovne poti znatno dvignila. Nočni dež je pripomogel, da je večina požara na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena. Ostala so tri manjša žarišča, ki bodo danes gasili z air traktori in helikopterjem Slovenske vojske. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Oršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta datum bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki želijo na vrhu prelaza parkirati. Kranjskogorska županja Henrika Zupan o razmerah na prelazu Vršič.
2: Lahko samo to rečem, da sezona je bila ali pa da res to ni bilo najbolj fajn za našo sezono. Kar sem zelo zadovoljna je to, da je bilo zagotovljen javni avtobusni prevoz iz Kranjske Gore v Bovec, da je dejansko res se izkazal kot zelo dobra ponudba, da je bil tudi kar zelo zaseden. Žal pa na vrhu Vršiča je 92 parkirnih mest, jaz se zavedam, da je to verjetno zelo premalo, ampak seveda je bilo pa tukaj treba upoštevati vsa mnenja oziroma soglasja, ki so jih dajali ostali nosilci urejanja prostora. Destinacija Alpska je zelo interesantna v teh vročih dneh.
1: Občina Radovljica je 5. avgusta praznovala občinski praznik. Tisto, kar danes najbolj zaznamuje občino, pa je po besedah župana Cirila Globočnika turizem.
3: Če gledam, smo absolutno turistična občina. Že zdaj, ne vem katero leto po vrsti, je dvig tega turizma opazen. Seveda to lahko dosegamo le z dobrim zavodom Turizem in kultura Radovljica.
1: Vreme. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Od severozahoda se bo jasnilo, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih opanicah, predvsem na cestah Lesce-Bled, na Ljubljanski obvoznici in na cestah proti Primorski. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: oglasi. Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.

0: Radio Gorenc, samo najboljša glasba.
1: Ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem, vaša današnja družba na tole soboto, ki ima meni osebno zelo, zelo lep datum. 8.8. je danes. Ja, te osmice, nekaj je na njih. Mogoče tudi to, da če se jih obrne okoli, pomeni neskončnost. Ampak nič ne dej, se ne bomo zdaj ukvarjali toliko spomenom. Jaz vam želim, da bo vaša sobota uspešna, mirna in pa točno taka, kot ste si jo zamislili. Seveda vam bomo pomagali tudi mi z Radia Gorenc, da bo tako lepo spremljena s ta boljšo muziko.

0: Služba čaka, čaka.
1: Oglasi. Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju. Pice z družmi v Radolci. Buffy, House of Pizza. Za naprečko počesat.
3: Ti je vroče, prazna glava. Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
1: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
3: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
1: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Iskala sem naravno rešitev za sive lase in odkrila moč rastlin, ki so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las.
4: Preveri na etnobotanika.eu. Oh,

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc poslušate in očitno temperature še ne mislijo pojenjati. Vsaj ta vikend še ne. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh, pa tudi kakšna nevihta. No, najvišje dnevne temperature ostajajo visoke od 27 do 31, na Primorskem pa celo do 35. Poglejmo še stanje na naših cestah, imamo povečano tudi na cestah proti Primorski, zato seveda bodite tam še dodatno previdni in pa mogoče predno se odpravljate na pot, vzemite kakšno vodo več, kakšen prigrizek in pa seveda naredite dva klika in si poglejte, kaj se v tistem trenutku dogaja na cesti, na katero se odpravljate. Srečno in varno še naprej.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: oglasi.
1: Integral Auto. Vse za avto. Nakup, servis, popravila vozil Volkswagen in Škoda. Tehnični pregledi, registracija in zavarovanje vozil. Obiščite nas na Jesenicah ali v enoti tehničnih pregledov v Lescah.
2: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni!

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ameriški senat je včeraj po več kot leto dni pogajanj, predvsem z Belo hišo, sprejel zakon o uvedbi novih sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Predlog je podprlo 86 senatorjev, 11 jih je bilo proti. Predlog bo predvidoma po koncu poletnih počitnic potrdil še predstavniški dom. Ministrstvo za kmetijstvo, ki trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%, kmete spodbuja k pravočasnemu zavarovanju pridelave. Kot pravijo, bodo tudi v prihodnje zavezani spodbujanju zavarovanja kmetijske proizvodnje in vlaganju v preventivne ukrepe, ki krepijo odpornost slovenskega kmetijstva. V zadnjem času je v občini Cerklje veliko prahu dvignila gradnja parkirne hiše na Jezercih. Župan Franc Čebul poudarja, da sta RTC Krvavec in pašna skupnost Jezerca dolžni zgraditi parkirno hišo zaradi zavarovanja vodnih virov. V nasprotnem primeru pa bo po besedah župana Čebulja:
2: "Vkolikor se tam parkirna hiša ne bo zgodila, naj povem, da je občina Cerklje pred mesecem dni kupila 3,2 hektara zemlje na Jezercih od Raiffeisena, ki je bil solidno ugoden, drugače ga ne bi šli kupati in bo občina Cerklje tam zgradila dejansko parkirno hišo. Seveda ne s 700 parkirnimi mesti. Mislim, da Krvavec potrebuje tam na vsi tisti, ki so gvarti, stanovalci in tako dalje, 250 do 300 parkirnih hiš urejenih po standardih, ki ne bodo onesnaževali zaščito vodnih virov in kompletno področje pod Krvavcem."
1: Občina Železniki je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Pridobili so slaba 2 milijona evrov sredstev za izgradnjo prizidka pri osnovni šoli in vrtcu Železniki. Po besedah župana Marka Gasarja pa to ni edina investicija na področju šolstva v občini.
3: Medtem pa v občini potekajo tudi druge investicije na področju izobraževanja. Moram izpostaviti, da trenutno v podružnični šoli Davči poteka prenova talnih oblog in opreme, ki se financira iz županove rezerve. Bojo se pa v kratkem začela tudi prenova kotlovnice, pa menjava peči v podružnični šoli Dražguše, za katero je pa občina zagotovila sredstva z rebalansom proračuna.
1: Vreme. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Od severozahoda se bo jasnilo, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih opanicah, predvsem na cestah Lesce-Bled, na ljubljanski obvoznici in na cestah proti Primorski. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
1: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.
3: Parfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Parfinžgar je gostilna na Brezjah.

0: Ugasni dolg čas.
1: Ugasni dolg čas in prižgi Radio Gorenc.
2: Obvestila.
3: Komunala Kran obvešča, da 10.8. med 8. in 15. uro v Trnovljah ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Radio Gorenc poslušate, bri nas vaša današnja družba na soboto 8. avgusta. In jaz mislim, da lahko kar z gotovostjo trdim, da se ljudje delimo v dve skupini, ko pride do domačih ljubljenčkov. Na pasje ljubce in pa mačje ljubce. No, danes zaznamujemo svetovni dan mačk. So take, samostojne, pa ne rabijo mogoče toliko oskrbe kot psi, ampak današnji dan pa v spredje postavlja dobro oskrbo teh kosmatih štirinožcev. Na Sloveniji je veliko prosto živečih mačk, ki tudi niso veterinarsko urejene. In ozaveščenost na sledivo pomenu sterilizacije in kastraciji mačk je glede na število zavrženih mladičev nizka. Tako da mislim, da je mogoče danes dan, da se malo ozremo, kaj lahko naredimo, pri čem lahko pomagamo, aj kakšen mucak tam okoli, ki mu lahko malce pomagamo. In pa mu omogočimo, mogoče, malo lepše življenje. Ker se veste, ne glede na to, pes ali mačka, živali so in potrebujejo tudi malo naše pomoči.

0: oglasi.
1: Ko je treba zavihati rokave, je pravi naslov GM Mužjanc, Matija Ambrožič SP, izkopi, prevozi, urejanje dvorišč, manjša gradbena dela in izposoja kamiona. Pokličite 070-511-520. Gradbena mehanizacija Mužjanc, mojster, na katerega se lahko zanesete.
2: Dobar dan. Rabam neki proti slabi volji.
1: Recept je preprost. 2 kepci sladoleda iz Sweetija. Zdaj, če ne pomaga odmerek, brez skrbi ponovite. Dobrodošli v slaščičarni in kavarni Sweetija v Lescah, kjer vas čakajo domači sladoledi, slastne tortice, sladice in torte po naročilu.
3: Sweetija, ker je življenje s kančkom sladkega lepše.

0: oglasi. Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat. Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambel Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni.
1: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
0: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
0: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
0: Na svet dneva.
2: Dobrodošli v novi oddaji Na svet dneva. Ja, če ste s kmetije, se boste z naslednjim ukvarjali vsak dan, če pa ste z vasi ali pa mesta, pa to ne pomeni, da vam naslednje informacije ne bodo koristile. Z vrtičkanjem se danes veliko ukvarjamo. Domači proizvodi so toliko bolj cenjeni, a da do teh pridelkov pridemo, traja nekaj časa, pa tudi fajn je, da vemo, kaj delamo. Danes je z nami Katja Gomzi, ki se z vrtom in sadikami ukvarja vsak dan. Katja, živjo!
3: Dobar dan sem skupaj, šalcem in tudi vam na radiju.
2: Najbolj, da kar začneva s prvim vprašanjem, in sicer, kako naj začetnik sploh začne, kaj je tisti prvi korak pri pripravi vrta?
3: Aha, to za našo mladino.
2: Recimo.
3: Najprej morajo malo dobro razmisliti, kam bojo vrt postavili oziroma kje so si ga zamislili. Fino je, da je vsaj 6 do 8 ur na dan sonca, pa recimo idealen tam za začetnika je 10 do 20 kvadratnih metrov, da nimajo preveč dela. Prvo kot prvo morajo pa pač očistiti plevel, travo, kamenje. Naslednji korak je pa v bistvu, da si naredijo en preprost načrt. Fino je, da so tam grede, ne vem, širine, ne vem, 80 do 120 cm. Pa bistvo je, da si zberejo enostavne rastline za prve pridelke, da si ne otežijo dela, pa ne zakomplicirajo, pa pol posledično tudi ne obupajo. A ne?
2: Za samo osnovo vrta je pomembna tudi kakovost zemlje, kako jo lahko izboljšamo?
3: Drugače tako, zelo pomembno je to dodajanje naravnih gnojil, temu lahko izboljšujemo, pa zelo veliko naredi tudi zaštirka, to imate lahko iz slame ali pa sena ali pa se dobijo tudi eni lesni sekanci, ker tudi to izboljšuje samo strukturo zemlje, lahko pa dodajamo, to je pa itak najboljši domač kompost, pa lahko spomladi in v jesen damo tam do ene 3 do 5 cm pa malo pomešamo.
2: Kaj so lih pri zemlji, kaj pa vrtnarjenje na balkonu? Ne? Kako pogosto je pa tam priporočljivo menjati zemljo, a pa ne vem, jo bogatiti s temi hranili?
3: Tam pa ne, da moramo bogatiti, se jo ne da bogatiti, zato ker balkonske rastline, jaz bi poudarila, no, mi smo specialisti za balkonske rastline, jaz še enkrat polagam vsem na srce, da za balkonske rastline, ki morajo cel poletje, v bistvu od pomladi, no, pa do pozne jeseni, čim bolj bujno cveteta, ne, da imamo lepe balkone, moramo res rastlinam zagotoviti dobro hrano in res ta kupljena zemlja, to so pripravljeni substrati, raven za te rastline, ker recimo, če je samo ena sled makroelementa, recimo, da manjka noter, gre lahko vse narobe. Poleg tega mogoče opažam tudi, ker te substrati so dokaj dragi, da stranke v osnovi dajo, ne vem, spodi malo krtin, pa zgori malo dodajo pol te kupljene zemlje, to ni v redu, to porušijo ves razmerje in tlele gre pol lahko vse narobe. A ne, tle se nam pol kasneje maščuje.
2: Pomlad se približuje, katere vrtnine lahko sejemo že zgodaj spomladi?
3: Najprej vam bom en majhen trik povedala.
2: No.
3: Spomlad morate tako posejati take, ta hitre vrtnine, kakšno redkvico, rukolo pa špinačo, zato, ko jo pol poberete, preden posadite paradajze pa kumare pa bučke. A ne, da se ta prvo pobere en predelk, pa že prihaja drug. A drugače pa sejemo lahko redkvico, solato, špinačo, grh pa rukolo. No, to je za štart. Pa kakšno čebulo iz semena, pa čebulček lahko posadimo.
2: Poslušate Na svet dneva, no v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo, potem pa se še vrnemo in povemo nekaj zanimivosti o vrtnarjenju.

0: Ajajajajaj.
1: Poslušate na svet dneva, danes govorimo o vrtnarjenju, z nami pa je Katja Gomzi. Katja, nekaj sva že povedala o sami pripravi tal, morda pa eno vprašanje, ki bo v poštev prišlo v vročih poletnih dneh, in sicer ali poleti vrt oziroma njivo zalivati ali ne. Kako je s tem?
2: Ja, to je obvezno. Kam pa pridemo, če rastline nimajo vode? To isto, kot vas pustali, da se že ni, a ne? Pa še tako je, pa rastlina se to zelo hitro pozna na listnih celicah, ki se poškodujejo, rastline se teži branijo pred škodljivci in težko je to pol popravljati. No? Tako da definitivno, preden je suho, morate že zalivati, zato da imajo rastline konstantno, da so zalite, da so preskrbljene z vodo in pol je vse lažje.
1: Zanimivo, ne, ker jaz sem slišal, da pa če ne zalivamo rastline poleti, da se nekako ne razvadijo, no, na ta način.
2: Ojoj. Ne, temu ni tako, obstajajo pa določene okrasne rastline, ki pa dokaj dobro prenašajo sušo. Je pa tudi neki balkonskih rastlin, no, ki so, bom rekla, za une, ki so malo bolj leni z zalivanjem.
1: No, hvala, zdaj vemo, ne? Zdaj smo prepričani.
2: Tako da voda mora biti, definitivno. Pa gnojila, hrana pa voda, isto kot mi.
1: No, zdaj pa, če greva v drugo skrajnost, kako spomladanske pozebe vplivajo na vrt? Oziroma, kako lahko zaščitimo rastline, če se temperature po noči spustijo?
2: Ja, zdaj za mlade rastline, a ne, ker sploh recimo zdaj letale čas nimamo dokaj to po marc, tako da je to kar ni v redu, ker lahko pride še do pozebe. To pomeni, da recimo, ne vem, sadan drevje začne odganati in potem jim ta pozeba poškoduje brste, to pa posledično pomeni, da tudi pridelka ne bo. Saj veste, se ponavadi po televiziji, a ne, to opozarjajo. Zdaj, najlažje se zaščitimo z kakšnimi koprenami. Najbolj lušten je to plezati pol po sadanemu drevju, pa tisto tkanino česo leči. Tisto je zelo zabavno. Tako da to definitivno takrat morate zaščititi. Kakšne rastline pa tako, ko so v loncih, pa to se pa pač noter pospravijo.
1: Evo, pa če greva še ena stvar, brez katere nekak njive ali pa vrta ni, na žalost, kako je s plevelom? Obstaja samo ena metoda, in sicer pletje, ali je kakšen trik, s katerim se nekak losamo te stvari?
2: Aha, to se pravi, da smo na kolenih, ja ne, to zdaj moderni vrtovi, no dobro, tudi zelenavni, tako da si malo lajšamo, obstajajo te tkanine, ki so vodopropustne, mi ponavadi to potegnemo, ravno zdaj le sodelavcem delava en vrt, ne bojo plel, so napele to tkanino, te noter rastline posadijo. Zdaj za okrasen vrt je fino, da se da kakšen vulkanski pesek česa, ne, da lepo zgleda. Pa imate pa mir. Zelenaven vrt pa tudi lahko si kupite to tkanino, se isto zreže za sadike. Tam pol s časoma ne morate imeti zdaj za 10 let, po enih 2-3 sezonah morate pa zamenjati, ne, ker če ne, pol vse preluknem. Tako da lahko pol. Tam pa res pol ni pletja.
1: Katja, najlepša hvala za pogovor. Upam, da sva vsaj nekomu kakšno uro prišparala. Če ne drge, vsaj pri pletju, a ne?
2: Jaz vesela, mi tak sam na kolena, ne, a ne?
1: To pa ne.
2: Lepo bote.
1: Enako, hvala.
2: Nasvidenje. Na svet dneva.

0: Oglasi.
1: Naj dan 2026, predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
1: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Radio Gorenc poslušate, Brina sem vaša današnja družba. In ima še kdo občutek, da smo poleti tako utrujeni? Tudi če recimo smo takole na soboto, frej. No, če imate tudi vi ta občutek, da ste vročin bolj zaspani, niste edini. Ko je zelo vroče, telo več energije porabi za hlajenje, zato se lahko tudi hitreje utrudimo. Pomaga dovolj tekočine, lahka hrana, pa kakšen počitek v senci v najbolj vročem delu dneva. In mislim, da je sobota lahko namenjena prav temu malo počitku in pa temu, kar radi počnemo. Pa tudi, če je to samo ležanje na žalniku.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne more vode pit!
1: Pa kdo ne more vode pit?

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Hola, počitnice!
0: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Lema!

0: Ciril Zlobec. In na začetku je bila beseda, matični sonet. In na začetku je bila beseda, kako iz materinih ust, o Bog, kapljala vame je, v moj smeh in jok. Toplo iz materinega pogleda se v moj pogled zgovorno je selila. Beseda, prav počelo vseh oblik življenja, noč in poldne, molk in krik, ohrabrujoča in pogubna sila. Beseda je dejanje in jemanje, edina, ki nas zapisuje v čas, prijateljstvo, ljubezen, skrite sanje in sanje o sanjah, ki jih prvi mraz v otrplem srcu nam zaledeni v spomin, ki pa vse bolj in bolj pleti.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Radio Gorenc. Tvoja najboljša družba.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc. Radio Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in dal.